0: mening.
1: Radio Solo. Klokken er 2:32.
2: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
3: Hiya, I'm George Ezra.
4: Please welcome George Ezra. George Ezra.